0: 88 628 0618. Salaam alaykoum. Ok, ñi ngi ziara yaay boy
1: sengari yalla yalla nangu set dol ni jam jide.
0: Amin amin ya rabbi.
1: Ba yene gam jam
0: wa ñi ngi sante yalla bu baakha ba.
1: Ana oustad mam cheikh ñewagul.
0: Mam cheikh ñewagul xeyna suba inshallah.
1: Inshallah rabbi.
0: Alhamdulillah.
1: Dina bu ñu sante yalla. Julli ci ante yalla Muhammad.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Daara ji tol bi liggey bi ñu ngi len di ziara. Di len sante di len ñaanal yalla jam.
0: Ndaysan.
1: Te di len balu ak yen bal ci bis bu tedd bi ñu bayiko. Yalla ko téré at yu bari lool.
0: Ndaysan.
1: Rafet fekkin nak.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Di ziar ci sang bu tedd bi Serigne Muntaha. Bakk yalla ko fi yalla yaddal.
0: Amin ya rabbi. Amin.
1: Yokku man gi ñu and ko.
0: Amin way amin way.
1: Di ziar ak ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Aliou. Bakk yalla ko fi yalla yaddal.
0: Ndaysan. Amin. Amin.
1: Yokku man gi ñu and ko.
0: Amin ya rabbi.
1: Non lañ ko ziar kilifa diine yépp. Non lañ ko ñaanal yépp ñépp. Sun dëkk bu sell bobu ak la ko wër bayiwunu kenn.
0: Dëgg la ndaysan.
1: Ñépp ñaanal ñépp jamm di baal ak ñépp te di leen baal.
0: Wallahi.
1: Louga ak la ko wër non lañ ko ziaré ñoom itam. Dakaru ak la ko wër non lañ ko ziaré ñoom itam. Di baal ñépp ak ñaanal ñépp jamm.
0: Ndaysan.
1: Loxo bi xala japp bay buñu sañal yaatal ba mu yaatu
0: tabarka. Tabarkalla wallahi ndaysan.
1: Ñu yaatal li jëm ci non suñu sañal non lañ ko yaatal li jëm ci ñoom. Leg leg loxo yi ité yi day am rek mo tax.
0: Dëgg la. Dëgg la ndaysan. Wallahi ndaysan ndaysan.
1: Ñu maraaje ji yépp tabarkalla.
0: Waaw waaw.
1: Ñu ko du ñaan ñaanal yalla jamm.
0: Amin way. Tabarkalla.
1: Di ñaan jamm. Ndax jamm mom ci la lepp xaj.
0: Ndaysan.
1: Yalla mi borom jamm. Ko mu jamal ngam jam. Sunu borom yalla nang lu doli jam.
0: Amin way amin way.
1: Mustafa
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Imam Serigne Touba Khadimal Mustafa.
0: Ndaysan. Ay way tuarkal jerejef jerejefati ñu ngi koy gërëm bu baaxa baax tuarkal tay nan ko amin yalna sa borom nangu ñaani bi jay cheikhul khadim tuarkal mi ngo ko non rek la kon ci 88.6 ci ñere FM Dakar 88 628 06 18 88 628 06 18
2: kun ka timan ni turul walte la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Atahaurai bidai.
1: Dekalajim. Atahaurai bidai. Dekalajim.
0: Atahaurai bidai. Dekalajim.
1: Dekalajim.
0: Akimandup.
1: Dudukoni yaw. Nongi kumbal taifone.
0: Yanu chujele.
1: Bata esu dudukoni yaw. Wapen kudun jarne.
0: Dudukoni yaw.
1: Apen kudun.